0: Ovo bajramsko jutro nam je vedro i sunčano, u Sarajevu je trenutno 14 stepeni Celzijusa, u Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 13 do 19 stepeni, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 stepena, na jugu će nam danas biti i do 34 stepena Celzijusa. U Sarajevu sunčan dan, dnevna oko 28 stepeni. A u nastavku našeg jutra jedna posebno lijepa priča o Carevoj džamiji. Zvanično najstarija džamija u Sarajevu, ali i u Bosni i Hercegovini je stara Careva džamija ili Sultan Mehmed Fatihova džamija. Napravljena je 1462. godine. Nalazi se u sastavu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo u okvirima Sarajevskog muftiluka. Njenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa Beg Isaković. Godine 1912. arhitekt Karl Paržik je projektirao zgradu ulema Medžlisa i uspješno je ukomponirao u cjelinu sa Carevom džamijom. Do 2022. godine u okvirima ove džamije nalazio se i ured Reis ul Uleme. O njenoj ljepoti govori Hafiz Sadrudin Efendija Išerić.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022.

lige u sezoni na izmaku odlučuju 15. tim premijer nogometne lige Engleske Crystal Palace i 8. tim španske primere Rayo Vallecano. Finale u Leipzigu protivnici će početi u 21 sat. Prvi su do sada u eliminacijama prošli Šahtar, Fiorentinu, AEK iz Larnake i naš Zrinski. Drugi bili bolji od Strasbura, AEK-a i Samsung Spora. Pobjednik večerašnjeg finala će uz trofej obezbijediti mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone ukoliko to ne izbori kroz domaće prvenstvo. Za koji minut slijede dvoranski sportovi. Malo nogometni tim Bubamare iz Cazina izborio je naslov prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Oklahoma San Antonio 127-114 u petoj utakmici polufinala play-offa NBA lige. Ljubitelji košarke kod nas iščekuju sutrašnje finale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci Bosna i Gokea.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.